တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တဆင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြားမှာကြပါစေ NHK World Japan ကနေတင်ဆက်နေတဲ့စနေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်ဂျပန်စန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နေရာအများပြားမှာမိုးရွာသွန်းနေပြီးတနင်္လာနေ့လောက်ထိနိုင်ငံတော်ကနေရာတော်တော်များများမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင်မာလာနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာတင်းချောင်းတင်းမတင်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေမနက်တနားရီထိ48နာရီအတွင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအောင်မရိခိုင်ကအာဂျီဂါဆာဝါမြို့မှာမိုးရေချိန် 318.5 မီလီမီတာထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစက်တင်ဘာလတစ်လစာအတွက်ပုံမှန်ရွာလိရှိတဲ့မိုးပမာဏရဲ့နှစ်ဆနီးပါးရှိပါတယ်။နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကာဂိုရှိမာခိုင်အာမမီဒေသရဲ့နေရာတချို့မှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ခိကိုင်ချီမချွန်မှာတောက်ချာနေမနဲ့တနားရီထိတနားရီတွင်မိုးရေချိန် 64.5 မီလီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိနိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာမြေပြုံမှုအန္တရာယ်ကနေတိမ်းရှောင်ဖို့သတိပေးချက်အဆင့်၄ကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနေတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေအနေနဲ့မြေပြုံမှုမြေနေမိုင်ဒေသတွေမှာရေချိန်မှုမြေရှာမှုအန္တရာယ်တွေကိုအထူးသတိထားကြဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရာသီလိုက်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြာလမ်းကြောင်းနဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ကတည်ဆောင်လာတဲ့ဆိုထိုင်းတဲ့လေတွေကြောင့်လေတုအခြေအနေဟာအလွန်မင်းမတိမငြိမ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လေပြာလမ်းကြောင်းဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကကန်ယူတန်အနီးမှာဆက်ရှိနေနိုင်ပြီးမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာလည်းနိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့အာမမီဒေသအနီးမှာဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲဒီလေပြာပုံစံဟာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ခြေကိုမြင်မာစေတဲ့ပုံမှန်အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။တောက်ကြနေမှာဂျပန်နောက်ပိုင်းမှာဒေသလိုက်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကာဂိုရှိမာ၊မီယာဇာကီအိုဟီတာနဲ့ခိုချီခိုင်တွေမှာတောက်ချာနေသည့်တစ်ချိန်ချိန်မှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းစေနိုင်တဲ့တိမ်တိုက်တန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဒါဟာမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘေးရန်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုတိတိတသားမြင်မာလာစေနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဥနိုင်ငံနဲ့နေဆက်တခြားရုပ်ထည့်ရေးကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်သတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာမှာနီပေါ်နိုင်ငံရှိကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အပြင်းထန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒါပေစယုံတွေအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးတချို့ဟာအသက်ရှင်နေနိုင်ခြင်းများတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစီရင်ခံချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံသဘာဝဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာအေဂျင်စီကဒီဘေးရန်ရေးအကြောက်ပီးကလေးကလူ1259ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသား5ခုအပါအဝင်9000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကတရုတ်ဖက်ချမ်းမှာလူ22ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လမ်းတွေလစ်စစ်တာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုကြီးကြီးပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကိစ္စရေးသမားတွေအတွက်အဟန့်တာဖြစ်နေရပါတယ်။ရိုက်တာစရင်ဌာနကအနည်းဆုံးလူ900ဟာရေအားနဲ့စစ်ဆေးရုံတွေမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းဆိုပါတယ်။နေပေါ်စစ်တပ်ကစေရေးဖွင့်ဟာလေတွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ရုံတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရေကြီးနေတဲ့ဥမင်လိုင်ကောင်းတဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တခြားဖွဲ့တွေကတော့ဥမင်လိုင်ကောင်းတခြားလမ်းရှင်းဖို့အတွက်ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုထွင်ဖောက်ပြီးဖောက်ခွေပစ္စည်းတွေထည့်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီစစ်ရုံရဲ့မြောက်ခန်းထဲမှာလူ46ဦးအသက်ရှင်နေနိုင်သေးတယ်လို့သတင်းမြစ်ခုကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာစရင်ဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအဖွဲ့တွေဟာရှောက်ဖွေးလုပ်ငန်းမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာမူလဝိသအဖွဲ့စဉ် WMO ကသူပေခန့်မှန်းချက်အရလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအထိရာနှုန်းပြင်းဒီပါဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အယ်နီညိုဆိုတာဟာတောင်အမေရိကတိုက်ပီရူးနိုင်ငံကမ်းလွန်ကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲအီကွေတာမြင်းတစ်ဝိုက်မှာပင်လယ်မြင်းတစ်ပင်အပူချိန်ကပုံမှန်ထက်မြင့်တက်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရည်ညွှန်းတာပါ။အယ်နီညိုဟာကမ္ဘာတော်မှာအပူလိုင်းတွေနဲ့မိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေလို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့သိကြပါတယ်။အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတစ်ဝိုက်ပင်လယ်ရေကအထူးပုံတွေနေတာကြောင့်လက်ရှိအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာလာမယ့်လတွေမှာပုံမှန်အကောင်းလာပြီးအလွန်မင်းပြင်းထန်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာနိုင်တယ်လို့ WMO ကကြေညာပေးနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအခုနှစ်ကောင်မှအပြင်းဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နိုင်ပြီးရာသီဥတုပေါ်တက်ရောက်မှုကတော့2029ခုနှစ်အထိဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ WMO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပုံမအကောင်းတဲ့အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာမိုးရွာသွန်းပုံနဲ့အပူချိန်ရဲ့ပုံစံတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပြီးရေကြီးမှုမိုးခေါင်မှုနဲ့အပူလွန်ကဲမှုအန္တရာယ်တွေကိုလည်းပုံမမြင့်မလာစေနိုင်တယ်လို့ WMO ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝါဂျပန်ကဆက်လက်တမ်းတွင်နေပါတယ်ဂျပန်နဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမောအားကောင်းစေရည်လည်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီထိုရှီမီစုနဲ့မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဘတ်မွန်ခ်ဘာဆက်ဆက်တို့ဟာဂျာတာပီနေကဦးလန်ဘာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတဲဂီဟာမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ခံကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားရဲ့နိုင်ငံကြားရေးမူဝါဒဟာတတိယအင်းနီဂျန်နိုင်ငံတွေလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရမှာဂျပန်နဲ့တူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မွန်ဂိုလီးယားကိုမစ္စတာမိုတဲဂီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ်ဘတ်ဆက်ဆက်ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်လျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မစ္စတာမိုတဲဂီကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကမြောက်ကိုရီးယားတချို့ရဲ့အဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိစ္စမှာမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ချစ်ချည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေဟာဦးလန်ဘာတာမြို့နေရှိအပီပီဆိုင်ရာလေးစည်းတစ်ခုတိုးချဲ့ရေးအတွက်ဂျပန်ရန်ချင်းငွေတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးအနေနဲ့စီးပွားရေး၊လုံခြုံရေးနဲ့စွမ်းရည်စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှံ့ဆိုင်စေရေးကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ်နိုဘယ်ဆုရှင်အသစ်တွေကိုဂျာတာပီနေကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဇူရစ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆူဟာလူတွေကိုဥစွာရီမောစေပြီးအဲဒီနောက်စဉ်စားစေတဲ့သူတေသနာကိုအတိအမှန်ပြုပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဂျပန်သူတေသည်ဦးနော့ထိုကူဂျီဟာနှာခေါင်းဘလုံးမုတ်ရမလဲ။နှာခေါင်းမုတ်ခြင်းရဲ့လေခွင်းအားလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့1989ခုနှစ်ကလေ့လာမှုအတွက်အဲဒီဆူကိုရရှိခဲ့တာပါ။သူဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိုကိုက်ဒိုခရိုင်ရှိအာဆာဟီကဝစေတက္ကသိုလ်မှာဂုဏ်သူဆောင်ပါမခတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဦးနိုဟာအလင်းဒုတဲ့နဲ့အချိန်စတဲ့အချက်လက်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာနှာခေါင်းတစ်ပေါက်နဲ့မုတ်ထုတ်တာကလေဟာပိုမြန်ပြီးပိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ပိုထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နားအတွင်းမှာဖိအားပြောင်းလဲမှုဟာနားထဲပိုးဝင်တာကိုများသောအားဖြင့်မဖြစ်စေဘူးလို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။

ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းကငါးဖန်တင်မအုပ်စုငယ်တစ်ခုဟာအခုရာသီရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ငပူတင်းတွေဖမ်းဖို့ပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်တွင်ပြင်လက္ခဏာထူကြတဲ့ငပူတင်ဟာဂျပန်မှာဆောင်းရသည့်အတွင်းလူကြိုက်များတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ငါးဖန်သမားတွေဟာမထွက်ခွာခင်မှာငပူတင်အများပြဖမ်းမိဖို့ဆူတောင်းတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုအင်္ဂါနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားကိုယာမာဂူချီခိုင်၊ဆီမိုနိုဆက်ကီမျိုးကဟာယေဒိုမာဒီ၅စီမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ထဲမှာထိုင်ဂါပတ်ဖာအမျိုးအစားငပူတင်ရေတွက်ဟာယိုနေလာနေပါတယ်။ငါးဖန်သမားတွေဟာအဲ့ဒီငါးတွေပြန်လည်တိုးပွားလာစေဖို့မျှော်လင့်ပြီးငါးပေါက်စ2000လောက်ကိုပင်လယ်ထဲလွတ်ပေးဖို့တင်ဖို့ပေါ်တင်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တင်ဘောကပတိန်နာကာရှိမာယူတာကာကကျွန်တော်တို့အတွက်ယာမာဂူချီခိုင်ကငပူတင်းတွေကအကောင်းဆုံးတွေပါလူတွေကိုဒီငါးတွေကိုတုံးဆောင်ကြစေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာတွေကငစေးမှာတော့အခုလနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီရာသီမှာပထမဆုံးဖန်စီရမိတဲ့ငပူတင်းတွေကိုရောင်းချတဲ့လီလံပွဲကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: me.
1: Dore.
0: Sora, a miare gane to kugo we to de ka tone, a mezagalon tipare.
2: Beaga yada shizone, sui. Doriga ichiban oishi deska, lo mea mabono.
0: Hopare.
2: Tarashino, de kaupia natang be like your jiwao.
1: Oishi des. Ichiban oishi des. どれが一番美味しいですか?
0: あ、これか。バ言いんかもれ、目にでうばまさげ描くれなたんば。レッサンピシサイマ、もうめもろ言いにだဖြစ်ပါれ。どれが一番人気がありますか?
3: これがおすすめです。
0: レベルを聞きます。どれが一番人気がありますか?部屋がルチャイ見やぞれ。人気があります。そら、ルチャイ見やばれ、ဖြစ်ပါれ。人気。そら、ルチャイ見やじん、ဖြစ်ပြီ。あります。そら、ある。しれ、それ、クリアへ、ます、ポンさん、ဖြစ်ပါれ。これがおすすめです。ディアを匂んじまれ。これ。そら、ディア。おすすめ。そら、
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか?
0: ဒါချာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့
3: あやんしいごベアがゼーポーゾンレルメジアオゼーポーレがやすいやすいばんぴょちばかみゃどれが一番安いですかどれが一番安いですかあくてかジャパンサーダーサインデザインマーヤオネビメニューをじねでそばぞ
0: あとへ来ちゃべれ変貌類ポンさん妙妙しれてがベアが当たんそうレルメジバ。たんでがお得な。お得な。それな生ウィテナ、ဖြစ်ပါれ。な生ウィテナをわざそうまとめそうにな、こう、ぴょっぴ、です、ね、あさとうとんわばめ。け、ぴょちばお。どれが一番お得ですか?
3: どれが一番お得ですか?
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့ဆူစကားကဆိုင်ဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ။ကိုချူမွန်ပါ။ကိုချူမွန်ပါ။
1: ဆိုလားဘာတုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါ။အော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်တန်းကအမအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါတုံးပါတယ်။ချူမွန်ဆိုလားအမအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမ
2: ごてびみばれ。わ、そらが、あてがあちゃんやごぽぴゃれ、ウィバ、ဖြစ်ပါれ。えりなおま、ばばれ、そうれ、あめずがずごろ、てまみべ、ちゃんたばれ。ディセガズをぴょたれ、あたんとてをなたんじば。ごちゅうもんは。ごちゅうもんは。ごちゅうもんは。でぎねえざらんごなるじんぴゃなたんばめ。たんがかいとご、ばゆいんかおむれ、めにれ、あぱいんご、ていじゃあよんさいなたんば。
4: ご注文は? タムさん、何にする?
5: どれが一番美味しいですか?
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: အခုတခါအစားကြီးတဲ့ကိုက်တူရဲ့အစားအစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တောတာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲတည်တည်မြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့အမူအရင်းကတော့တရုတ်အစားအ
2: ရတာမျိုးမျိုးရှိရယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေယိုဝေယိုပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ်

0: 牌的售票员过去看病，米索亚达、沙亚达、小油亚达、沙德片亚达，喵喵西巴嘞。我们三人的亚瑞先喏，把文笔写完过，慢慢进步六百嘞。哈拉沙沙沙杜瑞呢，他们带来的杜瑞，他带了沙杜瑞一段，拉面烤水瑞亚的三瑞来西巴嘞。
1: 亚达阿弟瑞亚嘞，米阿弟春尼亚喏。
0: 好吧嘞。Ramen sepomu reha, temu tuja re yada rego, titwin jansan eja ware. Ugoma, dengue cheese, damamo, nozen cream rego, tongtare, ramen suram yuba. Now be, dita like temu tuja re, dita kuzabi, ramen kausu rele shivare. Dajang, nangan nanki twayin, ramen amumu ye yada rego, nanshin kanzaji ragale, javama, ki twayajin, biozia de kulu, temare kamya.တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကစန်နီယာဖြော်ပြပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။